0: Kusawa bige zeki ya uweja bade.
1: Maulida agabade mulu na kurona.
2: President ya gambi enti biona ibadde bichamu PDM babichusi. Omuli obuchiko obufubo na wiiwe. Kuranga bilimu nenguzi. Erete buwa abantu baiseba parish chiefs. Abe miruka.
3: Wote bera tubera wo. Ngane wote bade tubade wo.
4: Na abatuze kuchalo chempunge. Walimu gombolo la yeche gonza district ye gomba. Na bawa bagude mwenchukwe. Bagude kumlambo kwa mtuze munawe. Nga yatidua.
0: Wote bade. Chosibi nangu libize mulunaku. Bindi ya bitukaunga tumanyi. Orono fe. Tubera wo. Okuku nganyisa mauli ya guna gabade wo mulunaku. Kale na wili lunaku. Tosu wangu kumanya mauli ya gabade mulunaku. Muprogramu wote bade. Ukufa kubayasa kutuku walokutano. Sawa bili. Paka satu ezechilo. Wanuku radio gudu. Radio yomu ntuwa ulijo. We'll be right back.

0: program twezimbe nze Sonko Judy muzukuru wa Kisoro
1: iganga buwe kulakulanya
2: emwanyi yomutindo miezi mukaga weta ojagenda okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteekako emwanyi
1: twezimbe wezimbe mwezimbe rikafe na twezimbe teri kusigalira
3: nolwekyo nti olibwa aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olwokuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu
1: reka twezimbe tuwulirizanga program twezimbe twezimbe buli lunaku okuva ku ssaawa 4 paka mukageeza omutuntu okuva ku bbalaza paka olwokutaano wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo

0: Twezimbe.
1: Program Twezimbe, nze Sonko Judy Muzukuru wa Kisoro.
0: Yiganga buwe kulakulanya.
2: Emwanyi yomutindo. Miezi mukaga weta ojagenda okulaba okuwera omwaka. Nga katandise okuteekako emwanyi.
0: Twezimbe. Wezimbe mwezimbe. Lika fena twezimbe. Teri kusigalira.
3: Nolwekyo nti oli bw'aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olw'okuba ekyusa mangu ebiriisa. Kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu.
0: Lika twezimbe. Tuwulirizanga program twezimbe. Twezimbe. Buli lunaku okuva ku ssaawa nnya paka mukageeza omutuntu okuva ku bbalaza paka olw'okutaano wano ku Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: nga n'ebisoomoozo obulamu nabyo bigakwegese. Obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku bye bisalawo ku ngeri gy'oluyitamu. Jjukira nti omukisa gusanga yeetegese. Nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku, teweerabira n'oyita we wandikomye. Kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkole empoomye, Nalunga yagoya amayuuni. Ng'onoobeera omuwanguzi n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa, weetaaga kwekkiririzaamu. Kati fungiza tulweŋŋange nga bwe lutandise.
1: Wakati mu mutima gw'ekibuga Masaka.
2: Ekibuga Masaka ku Buddu Plaza.
1: Wakati we tusinziira, olwo ne tukutuukako yonna gy'oli. Eno ya Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Obudde bwa Kenneda Zunguka sawo yakola kuchapa kazi. Bwa Kenneda sawo yakola chapa kazi. Fanya kazi. Sambe chikunta.
4: Now.
3: Nkugambye sambe chikunta.
1: Zunguka.
3: Simukugendo ye chikumi. Otetenka nyolunaku. Anji munanga atakole nokulya talyenga. Songa jukire nyonyekeze. Yeri olusiri nganyi.
4: City Radio.
3: Antonofa bakeza. Tuba tugobye kulubalama bapugwa mserukera. Ulopugwa mserukera. Serukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekubesabesa nekumulimo. Pugwa mserukera. Okuva ku saa 12 mpaka saa 1 ezokumakya. Kuyo mtu wa bulijjo. Radio Buddu. Kati tuni ngateka kuuliriza. Tusimbude. Nkugambye tukola modde.
5: Yes, mbela mweta mano kuchara muna na kaumuza muna na chere muta na kaumuza tanu lende mwende yomo tuwa mwini chon na kuwa kuna na kusume silba kumabili mwono mwezi kwa kutanu mwaka kumibili mwabili mukaga tuwa niliza kwa nyombu njivono mpoga mseru kira krabezo kubaja baka sawa nyonga guguda kona kumuna mga meti machika de kumando mga mawasa uzi sisani vanda mwini wakuma u kachiri kiza tuwa watu ndeka karapaka sasi kakumbira nyeza kubaja tugenda kula kakunji tuina uko timu kabili timu kumalu lendo onge kande mweri nye muzi Yibe ni mwese mtia Mwuri oke, mwuri faitu asasine kwenye wavirimu waka bantu wa mwe Ama kende mbele kuna mkuma nunga tokuwa Na kuze mitu sivya nguya ni naka muna akenda kala Na hecho nambia na kuembeze sala Bluofu no kuso mwese mwokuenja ule sala nsonga ankuro nyo Fati mwenye menisamu nye mkama kanda kwa tisamina dara Naso kubanga tuchusi za mko kumbela Bane viku wata, no ugeno kula hapo tufu bebe kujimbi dara Na imbala nebi tango kitaga da Katuinde paka sasikara kubela nyezo kumachanga kukunda Onda, baby kunju kumicha gende na mazu Ama bala makaru ene masaka Bada ya basi ni waga manende miaka makumi abiri mwe abiri na juba nage Jiba de jiti ni deka nne chiri eno baba Umulangabe nage na mikona mkwe wantu deka kana Ati timu yu na weri kabiriti Mkuba na mkwe wantu de Yoke zako kusaka saka Yoke imba mwa mkande mwa singo kubango misinga Mwenoke na kubango mwule ya katatu kubamu style Rienda renyo Otumanyi na we Onukwe tesini ya msipati mkwa mtaka wakabaka Eva simati pavja songo Sabo ketegereza Matenya mefoso mwana madepi mwana bachika machamu Kwa sasu mkwana zo mtegera Oni rafi disputa afika trafo splita Nika saches moka chese ya hukuka Wana sekra kumachanga mbao kanda musimanga mpuwaya Katoka manyanga pume nyanga tabuza musitu wananga mbauna Na kile sepo class mada 80 Sini ya mwana wario presenter Oso kumita feso masaka siti mwana kusumbe mwanda Kamba mkabine devundari kwayo mwana mpaya
1: Okay, mwasize mutyaka suwe mwasize mulungi onako olwa leero obudde bwo bwakeddedda kyonna kola kimu kusambyasambyako anogenda ku limo gyejenja olwo kimu ekitambula bulungi nnyonnyonyi neddala omwezi gw'okusigaddeko jase ennaku kumi zokka asogwe yateekateeka okubaako by'okolamu obudde tolina olina ennaku ntono nnyo okubanga obituukiriza olunaku ddo lwakeddedda bulungi nnyonnyonyi neddala mu kibuga Masaka kawewoka omwekali mpolampola obudde bulaga nga akakuba akanaatonnya naye gwakyali ewaka Zuku kasambe chukunta gendo berengo ononya muko kasente Kuwanga Uganda nyumango ina muko kasente Nange nze Jackie Patro the dopest female DJ msusuzu mwendongo We tulio kutwala program seru kera paka sawa zigenda kubera nya
6: Urunekuru wakuna mwendange wafa abakade Aba kube nyimba za feza abakade Zezigendo kusiba gazeme mura kule diyo Buddu Tulimo program seru kera Nze jaja mwemze kama dowe sogo kamino staino zaka Yo mutaba nuwa mwali mchigundisi maruoto one Ebwero obudde butunula butyo naye tebugaana kusambya sambya ako novayo akiri bugenda okutabuka nga watuuse dda ku mulimu nkwagaliza onako olungi kajambo
7: sports. Sports update. Ebyo mzenyo kumakya. Ono sports update. Mu program seruke.
8: And in

Sembera mweta mbano kuchenda mnana kumusa mnana chenda mtana kumusa tano wendi ya mundo ya mwanto wabuli jomiaka makumi ya mili mwetano marambiri na kumpewa ngege maso kubange wugura wuna mungere mwene tabu za konyo wuna kumtuliri za konyo wiba mukande woka kaiba kakabinyo kamwana tuwa mita omugezi kati abasinga tumita Peterson Mutebi nenga manya gembo njuvu ye Peterson tusubira Mutebi wuna mungere mwene dalangawe mkwa imba omusingo kubanga mungonde dranyo ngera kulavya kwa wimba vitili vunyo wasi kukubanga mumutunda nyo na mugwanga Uganda au na mungere bome nda bobango jukira mwenye nye mwaka kwen savu hao omuku wa saja hawa kubana ingo kusinga ifuna nyo magezi ni kubwa jimuli FZ hawa saja mwelu weyo kwa na mugwanga Uganda tiwari woba ntumo kasera kubanza kubanga mugati mamu inspire inga au na mungere bome nda tuwa mwuzi hako nyo tofunye kimba kakabi nyo kufa kumana tuwa mita mali ya mulinde gagama dinsa yuse nyo tofunye ko jive in soweto mana tublenda fase nenga gama so kubanga tuweka China uko waunde kubakaza abaguma papa miza sema kula songa tena yukulina mali kavuda Dr. Jose Cameron tuwa watu

liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambilira kuwa kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukuma nyevi singa o omuga luguno buko manga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole Deposit Protection Fund of Uganda ukutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa.

0: Katonda wangu.
1: Yese mbila metabano mjena mnena kaumuza mnena jena mtana kaumuza tano wedi ya mundo. Eyo moto wabu njoka ibaka kabinyo mwana tuwa muwalaba mitakati. Adeuna. Bagira baso kubanga atambu ze chintu. Habari wamine gabe mitakusti. Bagira baso babu kubeji chintu. Kawereza konyo. Jakiri nisena chene guwa kasa minu kaka kubere muka machanga. Tuka kubie muko. Hale mungere mwenda. Mungere jawe nyo. Yala kawereza konyo mwana tuwa mitawecho na mkwe ya nzaru wa ene chinoni. Angambi mkwega iride. No boy wembe fubunji. Kami tumerira konyo kufamire mikwano abagazi batimu yase nobo na Mugwanga Uganda jibali bambi batumide konyo
2: Tuyajiruwa sheno
1: Omwana ya garase noye Aha Ya mutuko na linda bengo vila nenga vada kumpira nenga kutasubula kupe ingila kwa attention
2: Mgari kumupi
1: Hali kuundiba Ase nonge isamba Taisubula kulia, taisubula kunyua
2: Waliwa kwe mmanye kati Enjo sise mama kovis
1: Mama kovis lehenu kwa gara
2: Mama kovis na
3: Nange kumupira Na wota mpa mene
2: Na uliwa aseno
1: Na uliwa lipa
2: Katu onda wanga
0: Katu wakira kwate nanyo
1: Nenga wale zakira na mkwe mnane wa aseno nyoma na tuwa lipa mita kazibwe akazibwene bukunda nakusabadde rwegwanga nenange mwekanze yakoma wode nebwe obero jatoyogera akazibwe angambe tiba ina pate nene nyo jibatikika saidi za wali ichanda mukaka
2: ya aseno
1: tuonda wano kuna kuweza nekwa mejiri mugwanga
2: aseno ngefusa aseno
1: fusa aseno tuwa buza konyo tuwa katuwa kama uliriza wede budu ya mtu wa ujoku buza konyo mami kazibwe saidi za wali ichanda mukaka uweba linyo ngambe ti abaseno wina chimute kikau kuna kuweza ande nungamba jakube na mausi bolu gabe mitadija asamu kwa masimi na uba kabutu usawa no kwenye tumbudewe dibude ya mtu wa ulijo uweba linyo uweba linyo uweba
3: wano ima agambye na eja kinze ntumira kubasajja nga balina abakazi bana kubatano bebonge dokusasanya HIV
2: abakazi
3: abasajja
2: na abakazi anti tababusa gundi mazi
3: ya tumira go tumira ababo sebo
2: nange tumira kubakazi ngo ina abasajja monana oino wenviri wenjala wengoyi
3: obeddanga twabatumi
2: yanzu kusiza bwongo
1: abzukusiza bwongo
2: nenga sibasajja bokana abakazi je bali otegedde
3: Okay, wanisa ku Facebook muri muti amwe bali kuwanga
1: mujuli. Ndio ndio ndio ndio ndio muchala ngabo chimucho ina wachegula ku wachegula ku. Sema jo kute waje
2: aliye ajisusula.
1: Yava kugwe
2: akaviri
3: ateka ko data mulala.
2: Engoye
3: asasule nyumba mulala.
1: Neba. Ne
4: namagezi. Bobera gokolotya. Bobera gwa mutugo msumkera.
2: Otegedde
1: tegedde
2: wa otukweba zenyo twebalinyo bali dalo kwekumira ku radio budwe muntu abulijjo bwobera gwe twagala okwebuza era twagala okumanya nti abantu abatuulude abakuze mu myaka nga mulinga eno gyendi n'okusingawo business kize mutandiko ze biki bye mutandisanidde kutunda nti mukulu gundi oyo gola bayatunda kino mukulu gundi oyo mulimo gwe guno biki ebyandibodde emyaka nga mbutufu fe basajja bakulu ne bajjala bakulu
3: bye mutandisanye kutunda bye mutandisanye
2: kutunda
1: okay hela
5: ulina fe
2: Baba!
5: Baby!

0: place.
1: Kale to swange chikade buli wakuna wano ku Radio Budu. Radio yomuntu wa buli jo.
0: One station, all the vibes.
1: Twezimbe.
2: Program Twezimbe, nze Sonko Judy muzukuru wa Kisoro.
1: Iganga buwe kulakulanya.
2: Ne mwanyi yomutindo. Miezi mukaga weta ojagira okulaba okuwera omwaka. Nga katandise okuteekako emwanyi.
1: Twezimbe, wezimbe mwezimbe, lika fena twezimbe, teli kusigalira.
3: Nolwekyo nti oli bw'aba alunze enkoko, ayanguyirwa mangu, olw'okuba ekyusa mangu ebiriisa, kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki? Mangu.
1: Lika twezimbe, katuulirizanga program twezimbe, twezimbe, buli lunaku okuva ku ssaawa nnya paka mukaaga ez'omutuntu, okuva ku bbalaza paka olw'okutaano, wano ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo. Abantu abamu bewe gomba, mwatu batandika n'ekyo kitono, ate gwe ky'onyooma. Kale no fayo kw'ekyo ky'okola, oba kitono oba kinene, gye bujja kyandikyusa obulamu bwo. Tukwaniriza mu ssaawa esooka eya program Twezimbe.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywerera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
0: Wibali kubira muuliriza mulungi owa program twezimba esawe yo kubiri bwetu bwetambudde wanu radio buddu
2: Zikulire mikisamo kama zena kwe wada
3: Haya naibi so great
2: Zikulire mikisamo kama zuno kwe wada
3: For late music, solid empire
4: Iye metag Tell me what
0: Tutu ina ina Tijia tukuma kumukono Ensi yo na tujia

Kamuise David utalunga gambarana kuna chika ziri kubina bezo gila sawa umusafu na mikisikuli mchikada kwa mbakano kawele za kwenye zile pule misansa la ugambia kuroto mbede yomu utwabili jau Ize K Arsenal fan ugambia kuhuli echirimi yao salongo kwa imesha fiko ugambia kuroto mbede Mark Tonix ntumide kwenye weberuga sakuna gama DJ Meroplo kwenye nyo tumbede yomu utwabili jau Jowa ni kudigito ntumide kwenye yao Mugema Eka Yunga Mukabalo ugambia kuroto mbede sakuna gama DJ Meroplo kwenye nyo tumbede yomu utwabili jau Pamuise mwana mlenzi Jose Munyenda ukataba kaburu Ramshay na ugambe kurotu bude yomu ntuwabuli jau sakwana ugambe ze musilamu ibuyoga mkoma nsimbi injini ya musilamu ugambe kurotu bude chakabinyo wala chamanyo kubanga kuri otu bude yomu ntuwabuli jau tugenda mklabi yao ni Sivya Sabina walisikila bila sawa msambu kwa mewu nechafecho kubidia cha program The Mix

Inkwaniriza kumpeo za chenda mnana kaumuze mnana ne chenda mtana kaumuze tano ye radio wudo radio mwanto wawulijo nyongelo kubo za kogoina aje kumide kwa mkasera kano ni mkwa antimunango kula chama nyeo okubira ngoliriza radio wudo radio mwanto wawulijo akada kabila kaklabio nangeslivia Sabrina Monday to Friday saswera mkaganida chikatano mpaka samsam zingini nembiranga nkwere kireza wetu program The Mix ni DJ Milbro na viranga te kongreo ni te katekeyo katosika na kaklabio nga mlijo tuweza kuwana ufaba statu imo zaba gama tuwasupe mpiro kufaku mlijo zezenja ulo nga tufundi kila season ya bidi abilimu etano bidi abilimu kako uja kuirango teako statu imo ze sports premium wabasecho uja kuirango teako sanyuka prime wabulichimuchi uja kuiranga chuku tambuli la bulo onze atenga baga mantinente katekeyo ya Hell Mr. Rate season 3 chagende de la maso uja kuirango teako utesi statu imo zimakula chika osobolo kubena ngo nyumirwa ente katekeyo achogendo kuirango kula mkasera kano duka mnambira kutabidia statu imo ze kulio kompio wakai wakwe dekode yo basecho za uja dekode ya statu imo zo osobolo kuirango nyumiru ente katika zona angawe zitambla baga manti statu imo ze football unlimited passion onaku oluwa lero monte kateke ni ya klabio anjagade togere ku klabio ya Aston Villa no kusingi la dela mchikopecho cha UEFA Europa League okusoka da klaben jetugendo ukubera nga togira kona kuruwalero vila kumu guangiri ya Bungereza sanga mchuga chibaita Aston chisanga mu Birmingham okuvira kumu guangiri yunga mkasira kanu wenjogirira zozumbira mulijo guangiri ya Bungereza yoku ntiko chibaita English Premier League nga ye mkwezo team zichasinzo ukubere nkade atenga zili successful okuvira kumu guangiri ranga otuya Susan ya bila rimu yetano bili ya bili kaga ya season ya club wen ya season ya club ni yetu kumia chanumwe mbuchange chaniki wao ilanga ya season ya club ni yomu samve yomu dilingananga bazo zumbira mchiminje choku ntiko so far so good season yen ya mkwezo timu esigeza zako kuilanga ziteka uko mtindo gwenjolo muliji nga mkasera kano kuchimeza bari mfecho kuna baina pointe zani nkaga mobili nge mipira seti mwemu samvu jibaka zanya koso far bangu deke mpia jiri kumina mnana badwenze mnana baku ude mpira jiri kumina gumu batu wego zili ya chanumunya batu wedo mgo zili ya na mnana ya club ya Aston Villa na yenga watu ya club bene jimu kwa jimpia jibaka losing amuliji season yen moju kabutuwe vgega mkwa gama timu agata andi kabulonji season yen mga kumpia mpire etan jibaso kwa kwenanga baza nye jali iji tebafu na kubu wangu zivu nanga badu nge mpia jali ya setu nivaku mpia jali ya bili ange jimu kwa jimpia jibaka losing na kuzume zede wili msati umwezo gomu na ana umwaka kwa bili ya wili mwetano bazi nkana club ya Brentford niba kwa kule ni mkwere bazi nkani club ya Crystal Palace na kuzume zede ya setu mwezo gomu na umwaka kwa bili ya wili mwetano niba kakana kwa niba kwa gozi esetu kuwerenga gozi esetu eza klabu ya Crystal Palace moju kautu ya msambio gweta jini Filipe Mateta ya batibira kogol mudachi kia bili mwemu yari ya penalti kwa sani wa msambio gweta maka gwehi na batibira kogol mudachi kia nkaga mwemu nana kwa sani wa msambio gweta Ismail Assa anena batibira kogol mudachi kia nsambu mwemu nana abwecho game yu klabu ya Aston Villa nibajiro zingina delabu tevu then basi nkane klabu ya Liverpool na kuzomwe zingalumu mwezo kwa kuminogo makagwa bili

0: Mwetan, aneba kwa goal zalibiri kuwerele nga goal zibiri za klabi ya Liverpool Musambi ugweta Muhammad Salah Yabatibira kogono mudachi kia na mwetano Yogani uku Musambi ugweta Rene Gravenberch Ani yabatibira kogono mudachi kia tanu mwamuna na then klabi ya Arsenal Yabakwa kwa goal zalinya kwemu Everton Yabatimpla wa Nelo Brentford Yabakwa kwa goal ya mkwemu Yabakwa kwa goal ya liyemu kuwerele Basaka na klabi ya Wolves Yabakwa kwa goal zalibiri kuwerele klabi ya Chelsea Yabakwa kwa goal zalinya kwemu klabi ya Manchester United Yabakwa kwa goal zalisatu kwemu Basaka na klabi ya Flam Yabatimpla wa Nelo Yabatimpla ayo kulozinga ku club ya Spurs inge ba team plau terev ne goals zali biri ku em club eno basiga zayo game ADM okubera nga Buffon di class season ye club ya Manchester City jibagenda okuzanyia ona ku olwe Sunday anja gadde togere ku club en olwensonga nti ekire kya kese zona ku lwalero twalabye finals ezetukope checha UEFA Europa League season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga iranga klub ya Aston Villa baba deba binka na utelevu ne klub ya Freiburg nga game wayo ya bada kuchisai chibaita Beşiktaş Stadium okuvira kumu guangiri ya take mchivuga chibaita Istanbul okuvira kumu guangiri yo iranga final yela biduaba ntujabade emituwale satu muka sanfu mubi satu mwa bili muba nanga lifre msaja kibata Francois mundansio kangali ya Falansa, yeyela mude game yunga klub ya Aston Villa baka kanye ku klub ya Freiburg kuvira kumu guangiri ya German nebaji kwa goza bade satu kubere nga gozi esatu za klub ya Aston Villa zebafunye omusambio gweta Emiliano Buendia yeba tewede kogono mudachi kia eyana mwetano mudachi kesatu ezade zonge duam yogera kumusambio gweta Yuri Tielemans yeba tewede gono mudachi kia eyana mwem no musambio gweta Morgan Rogers anena batibira gono mudachi kia yata numomu nana Boto Club nibastu kila mchiko pecho UEFA Europa League mundu kwa mugwa soke dedala muri ya fayo nienga otoe Club ni kuwa libali baitomo kuwiranga baja kumutendo kwa finozi mwiju kia utevu bata ni kila kumutendo kwa liogwa liji iranga kumutendo rogo bambu ni mfejele cho kuwiri niponto zari ya bili mwemu kempira mnena jibaza nya bambu kempe jari msamutibadu nga game yona baku wa mpira kwa ligumo batiba goals zari kuminanya batiba mu goals zari mukaga nga game mjibalu zinga kumutendo rogo kwa liji ya jena kusume zari ya bili msatu mwezo kwa kumimaka bila bili mwetano basi nkana klub ya Gahead Eagles neba kwa goals alibili kwemu neba itao baja directi kumutendero kwa round of 16 jibasi nkana klub ya Lille nibaji jamunga baji timpla utelevu kumugache kwa aggregate zali satu kubwerele ofanyo kwa ranga matimu zago gombiriri gaso kanigasi nkana fast league na kuzume zari kwa nabili mwezo kwa kusatu omaka kwa bili ya bili mkaga abato klub ya Aston Villa niba wangula utelevu negole ni mkubwerele then game ayo kwa dingana yaje na kuzume zari kwa mwedo mwezo kwa kusatu omaka kwa bili ya bili mkaga niba wangula ni goals zari bili kubwerele nga goals ebili za klub ya Aston Villa moju kwa utelevu msambi ugweta Johnny Mark again yabati bila gula mudachi kia chano mwenye yako sana msambi ugweta Leon Bailey anenda abati bila kugula mudachi kia chenda mwamu kaga abweto klub ni baitao nibaiso kwa mtena kwa quarter finals jibasa nkana klub ya Bologna nibaji jamu kumugate kwa aggregate zari msambi kwa mtheni kwa semi finals ibajam klub ya Nottingham Forest kumugate kwa aggregate zari nya kwe munga game jibasa ukwela ngache baso kukwe sinkani ya fast league ya jina kuzume zinga sato mwezo gokuna umaka kwa bili ya bili mkaga basa nkana klub ya abweto klub ya Nottingham Forest ne wangula ni goli ni mkubwerele goli ya msambio gweta Chris Wood yaja mudachi kia sabumwe mnyali ya penalty then ina kuzume nzari msambo mwezo kukutana umaka kwa bili ya bili mkaga matims kanogo mbiriri gasi nkana game yo kwe dingana abweto klub ya Aston Villa niba wangula ni goals zari nya kubwerele nga goals enye zibafuna msambio gweta Oli Watkins ya batibira kogolo mudachi kia satumwa mkaga Emiliano Buendia na batibira kogolo mudachi kia chanumwa mnana yali ya penalty kwa sani msambio yu gubaita Johnny Mark again na batibira Bless mudachi kia sabumwe msambo ne mudachi kia china na abweto klub eno nibaitao kwe kugenda kumutendera ogwa finals na yenga watu nulida klub eno bagenzo gena ni mfinals ngabai nenkizo orenso nganti watu nulida wa mutende saati ndika klub eno chikopechu ya chitegera nyo ye msajo yugubaita Unai Emery moju kiranga atendeka klub ya Sevilla ya wangu le chikopechu nundi ya satu mirambirira season ya 2013-2014 2014-2015 kusane cha season ya 2015-2016 then we yali atendeka klub ya Arsenal yabayamba ko kuberanga bagenda ku finals ereze chikopechu yali season ya 2019-2019 weyali ku club ya Villarreal yabayamba ko season eyabiri abiri biri abiri mugumo okubera nga atera abastu kira mchikope cho then ne club ya Aston Villa yachiba wangu lide chitegeza nti mukasera kana Unai Emery yengo mutendesi yawazo zeri kopo bitanu ebye chikope cho cha UEFA Europa League na yenga club ya Aston Villa chikopo chinen baba date bachitwala ngako era wotu na club ene mfunde azisinga baba date bagenda na kugenda kumutendero kwa semifinals bali basembo kubera nga bakola obulunje nnyo mu chikopo cho atudayo ke mabega yali season ya Lukumurenda chenda musanvu chenda munana moju club tevu by then bali na uko mutende soyo gubaita Brian Lito mpake nda kusomeza zadi ya bili mwenye mwezo go kubiri then baita uko msajoyo gubaita John ogeza kwa kubira nga kwa saga nye mwenye mku club when ila by then bali bachachita UEFA Cup baku makumutende gwalo kwa quarter finals baji wa mklub ya Atletico Madrid kwa we goals rule ofanyo kwa nga matimu za gogo mbiri gaso kanega sinka na fasile hige nda kusomeza zadi sato mwezo go kusatu omaka gwalo kwa nda mchenda munana baito klub ya Atletico Madrid niba wangula mterev ne goli ya mkuwelele then game yo kwedi ngana yaje na kusomeza zari kwa na msambu mwezo kwa kusatu wa maka gwari kwenda mchenda munana abeto club ya Aston Villa niba wangu labu tevu nego zari bili kwemo abeto club ya Atletico Madrid niba itao niba genda kumutendo yo gwadaka atenga club ya Aston Villa tebaso wa kubera ngate abe yongera yo kumutendera ogwa semifinals ndabuli kati club abado tebada nga mugamba ntio bat list abagende mpaka oba kumutendo yo gwa round of 16 okuja kuya this season ya bimena bili mwe nda baga nda mpaka kumutendo kwa round of 32 jibansinka na club ya CSKA Moscow neba jamu kumugate kwa aggregate zali sato kwemu neri ya mabe kakeri moju kabutia vyali Susan yaliku mrenda nsavu munana gwari ya mundu kwa club eno go kubiri ngabala bikira mchikopecho cha UEFA Cup mkasira kano chetuita UEFA Europa League baga nda mpaka kumutendo kwa lugwa quarter finals jibansinka na club ya Barcelona neba jamu kumugate kwa aggregate zali nyako sato wafanyo kwina nga matimu za gogo mbiriri gaso kanika sinka na first leg neba kula maliri gale gagos biri kubiri then game eyo kwe dinga na club ya Barcelona neba wangwa nego zali biri kwemu elabu yetu club wen tebaso la kubira nga tem beyo ngre ye je unisa club wen ye mkozo timu ezali zu wangu doko chikope cho cha UEFA Champions League moju club tev yali Susan ya chinana mgumu chinana mwebiri by then nga bacha chita European Cup baga na neba sinkana club ya Bayern Munich kwa finals neba mtempu ya negoli yali mkubere chite gezanti mchikope cho bali baziba gezako niyate che unyusa mchikope cha UEFA Europa League nsonga zali zaga na ukubena nga ziba tambu ya mulu unji neku mulu undi guno omutende suyo gweta Unai Emery yaba yambia kukubera nga te ba wangu de chikope cho nukula vikanga te season yen te ba viri de yao baswe do kubena nga te ba vayo nga baina chiba wangu doko singa kwa season ya gwa ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano moju kabute vune mchikope cho cha UEFA Champions League bakuma ku quarter finals then kumo FA Cup bakuma ku semi finals ye club wen ya Aston Villa binji bedo cha ino kubena nga choge lako club wen anengo lwa kadona kwa lwa lido sige na kubena nga suka kwa ando Silvia Sabrina Gemanya atova Radio Wudjo baba
1: Kirabuyo. You want the Kirabuyo? Kirabuyo, my program is amazing. One minute sometimes. Enjoy digital life. Esawa, one of Radio Wudjo. Esawa, zile musamveza omutun. Bude bwa Maria Gabi ya misana. Webale kuhuliriza Radio Wudjo. Yongero kukuma bula mubuonga bulunji, ngoma nyengeli jo inzo bukuma mu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Obadde okimanyi nti okulumwa alumwa omutwe kya bulabe, era kiyinza okuleetera okutabuka omutwe, kale omutwe toguganya kuluma kiseera kinene. Olaba kiyitiridde, genda ku muddwaliro ofuna omusawo omukugu. Akuyambe, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kati twesoze sawo yokubiri ewomese chemisana eya program the mix.
3: Ladies and gentlemen,
1: program the mix. Esawo yokubiri ya program the mix. The mix. Enwi sawo ewomese chemisana. Kati nawo ewomese chemisana.

0: Kei cha kabinyo kula chema nyokupango je kumide kwa nagame DJ Melplo kwenye nyo tumbu de mkuru simpo dik artisting tumide kwenye mchukupa chema siku badge a promoter kudro gambe kuro tumbu day a Julia Somkoma zo gambe kuri mwanjeta liso gambe kuri mwana mlezi sima gaje sing tumide kwenye sebu chuli chadio gambe kuri a Jose Sanjo gambe kuri netu bila kwenye Richard Kayabwe kulicha dishu center wano kumadala gabu du plaza kula chema nyokupango je kumide kwa Henry Pepe kabeje gambe kuri Matovuna Swift a team DJ Melplo kwa tsapa matumide konyo Santos Bruno Gambia kuhuli omukulu Sarada Saliki ntumide konyo ashide chingo Gambia kuhuli onagama nange kwenye nyo ntumbude pamu ise mwana mlezi Andrew Ebugonzi Rengo Gambia kuhulu ntumbude Joffrey Setmakers ntumide konyo onagama DJ Meloplos Drake Fashions Gambia kuhuli Abasa Frank Josh Chajalu Kumani Gambia kuhuli uchakabi nyo nyini Dallas sako nagama enze Ricky Pulos sako mujahidu ngamulia ukasita Electronics Mto Complex matumide konyo abadi ku VBK Technologies matumide mide konyo omukuru agambe DJ Meloplo nine kwende nyo ntumbo dekere bawe senyange ba makanika bange matumide konyo bala okuna ludu gavu aroni kuna ludu gavu mgabo Isaac mwana mlenzi bamuyise wana agambe DJ Meloplo za chiza enakalinzi na ogambe ku rutu mide yo muntu abuli jao cha kabi nyenye ni dala
1: ulize kitundu cho kusatu cha the mix the mix tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na Eno ye radio budu, radio yo mtu wa ulijo. Bela mwegende deza, anjo kweli nda sibu ti. Bela mwegende deza, wano radio budu, nga kutusi mwako, abusa banka, katibuli doko zisa debiti, oba krediti kadi yongo gule chintu chona. No sasa nya sente, ezili mumitualo kumina ukisinga wo, chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo, kukwe wanguli yo lugendo kugende maulishi yasi.
2: Absa Bank, your story matters.
3: Gwagendo okugula ploti obettaka ngo yagala kuzimbawo soka wetegereza obawo ogenda okugula waliwo ko kuba neiba olw'ensonga ojagula awantu ng'ogenda kubeerawo wekka nga ne bwona abo ofunye ekizibu n'okuba enduulu tojja kufuna mudduukirize
1: Bela mwegendereza wano radio budu abadde kutusibwako abusa banka kati buli lw'okozesa debiti oba krediti kadi yongo ogula ekintu kyonna n'osaasanya sente ezili mu mitwalo kumi n'okusingawo kikuwa mukisogo okwetaba mukazanyo k'okwe wanguli olugendo okugenda maulishi yasi
2: Absa Bank your story matters
4: Owaye JJ, walabye kutanke zaka ya kana. Ezili kubizimbe wanoo nena kuzino.
1: Iye, mwetu nazirabye. Ezo ze smart tanksi. Okufa mstira nditubu. Atinga yi company yesigika. Mkuko liya stainless tanksi. Uwamune sairozi. Biite vya GBNC kwa Uganda.
4: Wow! Kwe gamba za bubu. Nechiche chizifuro kubeze nja ulo.
1: Anti mulichimwe chazo. Chanja ulo. Stainless tanksi. Tezita laga. Teziko sebwa bugu moba mulilo. Nyonjo nye rampangazi. Atinga nyango kukuma. Echizifure tedekeo liya maza mayonje licha. Sinze.
4: Katatezo sairozi. Obebi ajibia nsigo.
1: Stila ni tubu stainless sairozi. Na zote zidi na bulabe. Kunsigo ze tupa tuteresemu. Olufa njimalu wa makungula. Obebi ni mebio na. Bitupa tuteresemu kumare bange dene. Gamba ngebi janjalo. Entungo nebi dala.
4: Agundo mauli na marunji. Eriaba limi na haba suubuzi.
1: Babula. Na we wandiba do tambula no mulembe. Katiduko gende mstila ni tubu. We gulile smart tank soba sairozi. Olida kweba za. Stila ni tubu. Inspired by innovation. Kulicho wetaka kwa msipi waka papula. Biwi ni beti Uganda ye chidina. Omuli odzen sava na mkuba gata banga wo. We wandisa katiku www.biwinibetiugi.com. Otanikila ukusiba kumipila juna. Owange bino vya dala. Kasta we wandisa wati kubiwi ni beti Uganda. Tukuwela usindi senkumi bilia zamba gira wezo wedere. Ezikulange nyongeza yokuwe wandisa. Ezikusobo zisa ukutani kila wokuzanya. Secho choka. Tukuwachumuleta bona sautuka kubitundu vina muatano. Atenga bosiba kapapula kone kafamu timu emu. Tukudisa sente zonazo watade mungo siba. Ngatuzi kubisiza mwe mirundi Satu, Winibet Uganda, Erungamiswa National Lotteries, and the Gaming Regional Board. Okubetinga, tekukiri ziweliabo, abatanaweza miaka habidi muetano. Ama teka novu kwa kulizo, biko bedelua.
5: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
6: Hey, boss, mutuwalo gumune chitundu.
5: O mutuwalo gumune chitundu? Hey, musajja, bei ya mafuta angeba libubi.
6: Boss, tota andika, ben kufugire nkumitano mbanga kufugido buwerere.
5: Kati insunga, ruachi weta gokuli nyiso omutindo.
6: Omutindo?
5: Yee, new TVS HRX, 12 mutano. Jia tano, eneke keriza mafuta, atenge tambu dengendo nyingi, nofu na magoba manji.
6: Eh? Jia tano, ulusina kendeza zitomu wendo kwebisare vya mafuta.
5: Neda, Yuvraji TVS, egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro kumi mwedu, kumwerere, bugula yemu.
6: Mitwaro kumi ya mafuta? Eh? Bosi, kankutuwale kunkumi tanu, nienda banda katikati.
5: Gia tano, etuse, TVS, HRX, chikumi abili mutano, MPR, elina gia tano, Uvrage TVS, banda, kuwa kunoti munana, noti noti, satu munana munana, mukaga musamvo, kuwa kunoti munana zero zero,

0: wenkomeledde tomato royal musambu 05 okuva mu Osho Chemical Industries Limited ennyanya eno malirivu nnyo mu kugumira buli mbeera
1: egumira kiwoto kwa kono obuuka obulala bwonna obulumba ennyanya
0: era egenda kulinyisa amakungulago ekulira mu nnaku 75 okuva lwesimbiddwa ewangala ennaku 21 kati nyumirwa amakungula amazito agattani 25 kwa 3 buli yiika kino kye kiroto kya buli mulimi wulira enjawulo eri mu tomato royal musambu 05 okumanya ebisingawo ku nnyanya eno 0752 7 6 7 6 2 tomato royal musambu 05 ennyanya eyembala.
2: Abazadde namwe abalabira abaana bammwe mwaba wandisizza okufuna nini? Umanye ebiseera ebisinga tulinda kaseera ng'omwana agenda kola bigezo afunye olugendo gy'alaga yeetaaga bujjanjabi oba ensonga yonna enkulu ng'emwetaagisa nnini ne tulyoka tutandika okusagaasagana ne tufuna stressi n'emirimu ne gituuka okwesiba. Kati tolinda sawa yakana yokyani kikole kati genda ku ofiisi za NIRA ezikuli okumpi oba ekifo kyonna we bawandiikira ng'olina omwana wo kosa nnini namba yo gw'omuzadde oba alabirira omwana we asobole okuwandiikibwa afune ennini. Singa bazadde be bombi babeera baafa gw'alabirira omwana oba mulinako obuvunaanyizibwa funa nnini y'omu ku booluganda bw'omusaayi gwe okuva ku ludda lwa taata oba olwa maama ojje nayo ku kitongole olwo omwana we awandiisibwa afune ennini omwana we alina erinnya n'olwekyo yeetaaga nnini.

0: Nchainzo kuanga ya beranga ni low budget. Nienga te timu wajukumi de mkuvuga nya. Timu netu kako mfinals ezechi kwa pechari for Champions League. Timu netu kako mvifecho kubiri. Mulije waka. Ye klabe tuna motipa. So, mukasera kanu. Akute kutimia Aston Villa. Jieta go kuberanga ate. Atambuza. Jieta go kuberanga ata wanguza. Mukasera kanu. Elanja go kutegeza koko. Nti... Obo liyawa kategorizingi wangawa muku batendesi boinzo kuroza koko abatali babi nakamu nake dagala na damu za nyogo mpira makasera kano. Abasobolo kubera liraebo ye mtendesi ugubaita Unai Emery. Luwa kwanti timu zenene kwanga liku timu ya PSG ate mugwangiri yabu Falansa. Josu bidanti mugwangiri yabu Falansa wainzo kubanga tewali nyo bitataganya na dala timu yokuwa kukulaba ngojiteka kumutindo kwa botina Luis Enrique chako zo kutimia PSG esa wazi na jitade uliomu wajisubi lukubanga atewe inokuba mukasera kalie mabiga webaguli langaba sambi ba Messi ba Neymar ngabai na ba Mbappe atewe bataso wala kutuka of course kutimia PSG yalie tika nienge tisi walu wa amanya wala chichi basi secho chibakeza kwa kuanga tibateka uku chisawu. Nyeka timkasera kanu. PSG etiwa wecho. Cheteka uku chisawe. Uruensonga. Nti chona chona chereta kuchisawe. Mubutufu chibachitika. Chona chona chereta kuchisawe. Mubutufu chibachamani. Chona chona chereta kuchisawe. Obo gamanti ho. Echigendo kudakate chilala. Yiklabia PSG. Irando uza. Ebi mkwewe ulewize nwiki vyako ze. Kwegeza kukwanga ate au mbili yaba fubukavo. Nadalaba taliba amanyi. Wabla naba sume sachivai tuomopira. Ila uinzo umuteka mkategore. Yaba tende singa wa Pep Guardiola. Bituandisi saba sume sabo umopira. Alatufu mkasera kama. Na ye. Ne Unai Emery. Obo uli yao aineto fari. Nadali ya gase kumatimu za genja ulo. Gase via. Ga Aston Villa. Eyo PSG alishua kuwanga mugwangi ya Ufaransa. Obera shua nti ogenda kuwangula. Karino. Nazo final zezo za komekereze dua. Nea mukomekereze wa. Lije komekereze wa mweekend. Tucha ina finals. Ezechi kope cha conference league. Dene finals. Ezechi kope cha UEFA Champions League. Ezijo kujange na kuzumeza makumi ya satu. Edatu ninze tulabe. Anya nabele umuanguzi. Msumeza hila lindabida umuami teacher Baino Mugisha. Aticha baino Mugisha, mugambi tumutumide kwenyo, ila tumuagaliza amazali wa amalunji. Ebisi gadebio na, walie chilo, munte kateki ya tuwa tukenke special special, wajia kuwira angate, obifuni ila dala malidadi sana. Akaunge za kalunji, tudingane walie chilo.
1: Ebirungi teriku wa maloja, agogegaba dago mungubo, ama uli ya gibia msanyo kupa musio na emu jeni. Free of fire. Funakati ya migana ejisinga. Kumkutu kwa mpulisiganya. Okuchia sinze mu Uganda. Choli nokola. Downloading my MTN app. Okutandi kila wo. Wamune ababet. Katibetika kumisanya chenja ulo. Uwangule. Wewandi sedero ku www.ababet.com. Ategwa linaka simu akatono. Ngatoli na interneti. Niga stach kumishinana mutanu. Stankaga hashi ku Airtelo. Uba niga stach kumikaga mutanu. Stach enda hashi ku MTN. Osobolo kwe wandisa. Utandiko kusibe mipira. Ababet, we are the best at the game. Esawa, wanoku radio budu. Esawa, zili kumine mwezo ulwe gulo. Bude buwa mafumba gabi ya gulo. Webale kuhulidisa radio budu. Yongelo kukuma ula mwonga bulunji. Ngoma nyengeli jo inzo bukumamu. Eno ye health tip, wanoku radio budu.
2: Obado chimanyi nti okulumu alumu omutwe kyabulabe era kiyinza okuleetera okutabuka omutwe. Kalo omutwe toguganya kuluma kiseera kinene olaba kiyitiridde genda ku muddwaliro ofuna omusawo omukugu akuyambe kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde health tip wanoku radio budu.
3: Nasazi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Nasazi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
4: Awungu manyanti program mchakaza ingi.
5: Yansedi jedanio.
4: Mchakaza.
5: Chachiko kaza na itachiyama. Kulia mera unojimana unobwegera. Ngana ima wali ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yego kwa sijifu ya.

0: Buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Muzei walio yamba muwala wa wone.
2: Nyawo walio yamba mukazi wa wone.
1: Na ya tegwe muwala wo.
2: Wate chinti zangoji.
1: Muzei. Tusinsi na kwebye bitu uka wo. Netu kuze nyamuzanyo. Agafe ubebele.
2: Mugenyo uza mokutakali ya.
3: Nawe jaoko ziyo
2: jitwale. Mujisene wo kutakali.
3: Hey mama.
2: Menda kuma una ba mateka. Mkuma
3: kutwale kikwa pe.
2: Mkuma una ba mateka.
3: Mendo valete.
4: Tata.
2: Bile go butwe. Bubu liyenga kedo.
5: Omgegu mulingo kwense kante. Bano mkaza ino mtuwe kwense gali.
1: Bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga. Programu agafe bubebele. Kuli wabeleza paka lwakutano. Ukufo kusawa satu paka nyeze jino. Oigenga botesa. Wano ku radio budu. Radio yomtu wabulijo.
6: Mwari lwakutano.
7: Wajita budu club mix. Emi.
8: Budu club mix. Club mix.
7: Yanza kwenye wema saka supabije Ugando. Wakajambi ya mpita rumunga lwamugazo. Wama no juli anga checho.
9: Radio budu.
10: Every Friday.
11: Aya basi.
12: Ndika kote chukumbe kuki kundo mjera ujemo mkazi mkuwate
7: mpate mkazi wa sikazani
1: hino mdi wakutane nechi

0: Mushifo chimu. Radio Buti. Radio Radio Buti wa uli jo.
1: Wadi tabudu club mix emi
2: Budu club mix
1: Yanza kwenye we masaka supabije Ugando wakajambi ya mpita rumunga luwa mugazo wama no julianga checho
3: Radio Budu
4: Aya bas
5: Zika sote chukumbe kuki Kundo ngojera ujemo mkazi mkuwate
1: Umpate mkazi wa sigazani
0: Hino budi wakutane nechi

oluvanyumilo njongo na ya galo kwema lako stress tegabudu kila bumikisi buji wakuta nechilo sawo mukaga chitundu paka kumacha eno wasibuka yo muziki na mbozi kati ataku magulize ya kwa ya gala wambazi. Zendeza kajia.

0: Radio.
1: Kati ndoza wotegede radio chijo ulidiza.
2: Eno ye radio yomuntu wabulijjo. Radio Buddu.
0: Olimusa wesemba yo. Epo kwa mchakaze. Wan Radio Buddu.

0: Tachikola bubi wetu nyuka netugenda netuumula mukenso na sibanga sawe para masi mtufuka ni bandafa para lana wode bajaba kwa saganye Songa zitambwe para masi fuwa para kundini za wadi ya video mtu wabili jo Chenda muna na kafanya semina na chenda muna na kafanya zetano Na wali ku www.radiofm.com Ayanza dija dali ya zero maitidi jema jega kutakaraka tulabaga tulabaga wamba Basaja baga limanga 2026 manyu kanjegere Masabu atenga gocha yanze dadi wabato mchaka zeja udilisa Tambla tambla fena kutajika za fesikate satu zoka Okwene sawe bilize chile churu na kuruwa nilo Njagala kusibulira wana songa zambwe para masi ya Nga mkweba zoku banga tetu tambla fena Nya kugama anti chokola cha kabinyo njini dala Wai wawu Yo mtu wabili Joe Radio Budu Joe Rico Aliku simu gabanti hello Tusibula bantu tugende tuweba keko kona fe ah.
1: Kije Daniel
0: Wanji
1: Ewe alikutuweleza
0: Ewe alikutuweleza
1: Kona tawa mwala
0: Yesibu
1: Awa vetino chamaga kalisizo
0: Kona tugende
1: Kakoneko bavili tugende
0: Hmm
1: Bate chamaga kakwari
0: Hmm
1: Netflix
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Wao tuli kuchenda mumunana ko muzamunana ni chenda mutana ko muzatano radio budu radio ya mtu abulijo atenga tuina ni www.radiobudufm.com abali mitale wa mayanja muba mutufuna butelevu nyo akayimba sentebe we kizinga okuve wa Samathias walukaga gaganti sentebe we kizinga ibigenda masonga situbitegera munange oteged era tuse no muganti bwe bitatedere Echi gundi edaka kalulu kafemye. Owangi.
1: Ndei kamadi.
0: Wampa sebo.
1: Uweleza.
2: Itali mwanafe.
1: Naba abatika. Ngo owe bitumbwe ndefumuta.
0: E baba.
1: Ndei kari Brighton mukafumito.
0: Hmm.
1: Naeze ngabu endavyo mzanyogo.
3: Hmm.
1: Amazima amatufu kamba savile sala President Museveni.
0: Tugenda yeyo fetwa Gambia tisentebe wacharo ate gochi tute kunanka nindala tuveko nawe owange munange baba wangi nituwako anga tuina bambi damote lili tulabe ngirije tugendo jira ki ukwata gana
3: ready ya budu wangi sebo
1: Bana wangi kwa mba agalize emirembe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: mwibali kuweleza
0: amina
1: alhamdulillah na wangi ndi wa mkisa
0: ujo
1: ukuba uliriza mfako nyo
0: amina
1: na yaka simu tika isikamu
3: katika isemu
1: matu mechita njiza kubange chirunji shijuwa vanchi
0: otegede
1: wow
0: amina nyo
1: onese kama nisuri
0: ujo
1: abasinga kwa manyinga nagaga kuchara
0: nagaga
1: kiwanda coach
0: tu sensu kuweza nagogo
1: mwewa likuweleza na ye umulamua
0: ujo
1: omwana yangu ye mangu
0: kati kikiu
1: kinti kila ganti cha waka
0: ujo
1: Ira
0: yin songe. Na gaganga guseze mangu.
3: Takuluisiza.
0: Ah takuluisiza agukoko jode mangu.
3: Taina budde.
0: Owulidi. Abantu bafemwe na abasinzira ku stage ya ku Vienna ababoda boda. Mwe bali banango kubanga mutu bashanga balina bo radio.
2: Nga batumbudde.
0: Babusi waliwo gwena sanza aliyo kusaze butego. Ate ye wanonga mayembe ga pichi ya sibira o daliringa ufa.
2: Ninga ufa.
0: Nende bwete. Banana ganti kwemba ulilira.
3: Bali.
0: Nuri jo mwe bali nyomwe bali
2: dala. Stage ya Vienna waliwo bamuita mbogo.
0: Mbogo.
2: Mbogo
0: abere yo mukigamba.
2: Na ibo buziba. Akolidawo emisana. Nebus oba yebakadi.
0: Oba de to.
2: Obudde bwe masa emisana. Abera ku stage yo kudwaliro. Ekiro abera ku Vienna kati yebakadi.
3: Wali kwebaka. Timu no sleep.
2: Kisanja china achituki
3: beko.
0: Waliwe ya ngamba.
3: Chela bidi.
0: Tikudwali doba agala onyo. Kugeti yao.
2: Rwachi.
0: Aganti. Obero liyao ngabaji ya baka. Mufuwa beyo mufuga. Naka wali ugo navuga ne motu wale ye karungu. Mituwala ana. Rwachi te yafuda
2: moto. Mwati ya kwa gisiza dala moto.
0: Naka tuba uo mvudo uwecho lewa gambo mvuga anti.
3: Anti ya moto
2: kisikolo kukula. Ebo obero tuka mkubo. Nemusinkana na aba sezi.
0: Kati bagamba na atewa ulira kizali kubanga ya bavugira ko bita owange wangi nkali tata wibali ukulirisa
1: wali tumbuya liasya
3: asibade na tabu mpozi gwesebo
1: nda uwa bairu tu
2: aliwa notaina tagari
1: wali kweli na sima pereza ya mu
0: amina
1: ono matofulika dinga sisi ke gomba
0: wali nyomo nangi
1: Ni
0: hata vili mwekamu na
2: kumbula
0: ugwe. Utegede. Wewe bali mwanafe kula nafe ati. Amina. Matovuli chadi. Wano tuina matovulo nadi. Baga duwa kufana gana
3: mbaba. Mbada nkugamba anti juzi wetu wali tugenzo kuzika.
0: Jesse.
3: Jesse, social media manager wafe. Waliyo mchala ngaba muita Mama Jenny. Bwe yangamba.
0: Mama yangamba,
3: Jenny. Uwe bukunda au yangamba kumodale bukunda.
0: Baba.
3: Uwe mba sera bidoba. Uba kabu woko kumodala. Ebifebio bibiri.
2: Uba kabu woko, uba kabonera.
3: Kabonera techirimu. Bukunda uba kabu woko. Nechila bikabukunda. Atuuliriza nyo, era tatuvako.

0: jaja mwe mzei kamadi weswa kwa programu kadongo kamu
1: ufokusa kuminemu pake mwia kaungeze mwetu kumina nyeba za kadongo kamu okuwa makuru ame kusifagazi judemu wa muno kuwa maundi agakwate kubaimbi ya bazimba uliwa sande wanuku radio budu radio yomu tuwa budi.

0: Banyumile ndongoda ya galo kwema na kustresi. Tegabudu kilabu mixi buji wakuta nechilo. Sawo mukaga chitundu paka kumacha. Eno wasibuka yo mziki na mbozi. Katiata kubaguliza kwa ya gala wambazi. Mzendeza akajambia. Tegabudu kilabu mixi tuteme teme. Musasalia poki na wudu. Mchibuga masaka.
1: Mchibuga masaka.
0: Wakati. Metusenzira. Netutakaza batuwa lijako. Radio.